0: Sifitipukkini kukkekini, ue saa tuttavaks Helmar, ue suikata ja suomua.
1: Kuitit olette harimatta, onko ikkakin inimene?

on laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liivuvat keha syventävät ööörna lummavat vaikkust. Ja siis lähestä varmunutte kallistusi soflööri metsikkarjattus.